0: שמילל. יש את צ'חקוש ולאי קלייב.
1: את חקו כאן את הכיוני, צ'לח תחסניו נורמה, חקו תקיץ תחפוח הקרדיקום, תוכתנו תשחנקל. יש בנק צחיו לנתוך.
0: 33-80-56-70 33-80-56-70 Azotvija Anal, Hospital San Miguelito.